0: Tshepedi kala bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo thobele
1: fela re na re buswa ke moya.

0: kopantšha ditšhaba yeo e habilego ka mešakaranta ye mebotse yeo e kadilego bokgwa le maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
1: Ega, kgoši ya tshetse Lethabo le Joy Mathato o Thobel FM

0: motheletsi molojana o le lehono sa re le subetse ke metlhano metsotso re tswa ireng ya botshelela ke la bobedi lehono ke la masomepedi seswai kgwedi ke ya July ke ya Mandela ngwaga kwa ke tipedi masomepedi tshela le ke lenano la tlhokola tsela la mantsi buam ka orelo ke sa busa ke re thobela le tamešwa ke nna Phegi Matšhitela gotlhe fa o le ka ba go le theleditse le go thaga lenano le le le gona ke setlwaedi re thoma ka go molebogang ke mpho mora wa suka moka ka ditaba tša iri ya botshelela re leboga le setlhopha sa ntšhi rogele ke Sekhumbuzo le Poelano le mantšibeng a lehono motheletše a ke noši ke sa swarešane le Peter Setšhilwane šu le yena o sa re tameng
1: ke nnete Phegi re ke go leboge le nna ke atamiša mantšibong a lekgono motheletše gotlhegotlhe fao le theletšego le gona le itamišwa ke nna Beatrice Tšhilwane go latlhokwa la tsela la mantšibo leo le tšweleditšwego ke motšweletše Eric Mashao motšweletše metšhineng Pontso Motlhola motšweletše mogolo Matsheko Malatšhe motšweletše Phetiši Mapitse Botlhoko tše dingwe tše tšeo o ka go di letela e reng ye go latlhokwa la tsela go akaretšwa tše naga ya Amerika e lesolong la go phutlhamiša kgorotsheko ya boditšhaba tšhaba ya bosenyi ICC ka boripana lekala la bosetšhaba la ditsela SANRAL le re le šomišana le lekala la maphodisa la di-hawks dinyakišišong tša mabapi le tshepidišo ya go aba ditendara kgoro ya bosetšhaba ya matlotlo e tsebišitše gore e tla lokolola mašeleng ao a bego a swareletšwe a mebasepala ye masometshela senyane baotledi ba dilori ba re e sale ba ema meralading wa go leba molwaneng wa Beit Bridge ka Mosina Limpopo go tloga ka Sontaga tlhogopoledišano ya rena mantšibong a lekgono komiti ya palamente ya go tlhapetša tšhomišo ya mašeleng a setšhaba sekopa ka boripana e re butse molato bosenyi kgatlhano le motlhankedipetiši wa peleng wa sekhwama sa dikotsi tša tseleng RAF Tate Collins Letswalo o ka romela maikutlo motheletše ka go gatiša lentšu wa romela go WhatsApp line ya rena 0784591988 goba wa rengwalela letlakaleng la rena la Facebook gopola gore go fetilwe ke tše dingwe tša dipoledišano di a humanega go ke tšona di-podcast go SABC News theletšo le thekgo ya gago re e thabela ka metlha
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola, ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretša tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
3: Router tsa pelo ya gago marigeng a ka theko fase tsa rena mo go Ladimo Hardware gwetsa 6 meters reaching roll top ka 189.90 2500 liters ya Africa Water Tank ka 2399.90 Lil Lars Icon 12,000 BTU ka 4,999 fela o tlhoka mokitlana gwetsa go fitla go 750,000 rand le Capitec le bojije Capitec ke moabo wa mokitlana yo a dumeletsweng go le FSP go na le melao le dipeelo
4: Platoon
3: where you save and score